0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nói, hòa bình bắt đầu từ con tim và sự hoán cải.
2: Vatican, trong sứ điệp nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo năm 2026, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nối kết việc chăm sóc công trình tạo dựng với nỗ lực xây dựng hòa bình. Theo Ngài, chiến tranh, khủng hoảng sinh thái và những chia rẽ xã hội không phải là những thực tại tách biệt, nhưng cùng phát xuất từ những vết thương sâu xa nơi lòng người và đòi hỏi một cuộc hoán cải cá nhân cũng như tập thể.
1: Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của ngôn sứ Isaiah: người sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Ngài khẳng định, Chúa Giêsu Kitô đến để con người được sống và sống dồi dào, và hồng ân sự sống ấy nằm ở trung tâm sứ mạng của các môn đệ, cũng như ơn gọi chung xây dựng một nền văn minh tình yêu. Theo Đức Thánh Cha, thế giới hôm nay đang chứng kiến nhiều cuộc khủng hoảng, đau khổ của con người và sự phá hủy ngày càng nhanh của thế quân bình của công trình tạo dựng. Những hiện tượng này hợp thành một lời cầu khẩn duy nhất, xin được chữa lành và bình an, xuất phát từ một thế giới đang bị thương tích. Ngài đặc biệt nhấn mạnh hậu quả của chiến tranh vốn vượt xa chiến trường. Chiến tranh cướp đi mạng sống, xé nát các gia đình, buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, gia đình của họ, đồng thời để lại những tổn hại xã hội và sinh thái kéo dài qua nhiều thế hệ. Xung đột vũ trang và suy thoái môi trường còn có thể tạo thành một vòng luẩn quẩn, khi các hệ sinh thái bị phá hủy, nguồn nước và không khí bị ô nhiễm, an ninh lương thực cũng đang bị đe dọa, từ đó làm gia tăng nghèo đói, bất bình đẳng và căng thẳng mới. Đức Thánh Cha nhận định, chiến tranh không chỉ là một thất bại về mặt chính trị, nhưng còn là thất bại về mặt luân lý và thiêng liêng. Những bất hòa của thế giới, từ bạo lực, bất công cho đến suy thoái môi trường sinh thái, đều liên hệ đến sự mất quân bình sâu xa hơn, vốn bén rễ trong lòng con người. Vì thế, để xây dựng một xã hội hòa bình, thì chỉ có việc cải tổ cơ cấu thôi thì chưa đủ, cần phải đổi mới chính con tim. Nhắc lại lời của Đức Benedicto XVI rằng, những sa mạc bên ngoài đang gia tăng trên thế giới, bởi vì những sa mạc bên trong đã trở nên quá rộng lớn. Đức Thánh Cha Leo XIV đã kêu gọi một cuộc hoán cải sâu xa, giúp con người từ bỏ khát vọng thống trị, việc tìm kiếm lợi nhuận tức thời và thái độ không nhận ra phẩm giá mà Thiên Chúa ban cho mỗi người. Theo Ngài, lời kêu gọi đúc gươm đao thành cuốc thành cày không chỉ dành cho các quốc gia nhưng còn cho mỗi người. Sự biến đổi đích thực phải bắt đầu từ bên trong nhờ ân sủng của Thiên Chúa, để điều từng được dùng cho sự hủy diệt nay được hướng về việc chăm sóc người nghèo, nuôi dưỡng người đói và bảo vệ công trình sáng tạo. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những khí cụ đích thực để xây dựng hòa bình không phải là vũ khí, nhưng là chân lý, đối thoại, kiên nhẫn, lòng nhân hậu, công lý, lòng thương xót, sự cảm thông, sự chăm sóc và tình yêu. Ngài kết luận, nếu con người khiêm tốn và tin tưởng cộng tác vào trong công trình đổi mới của Thiên Chúa, thì nhân loại có thể từng bước đi từ sa mạc đến khu vườn, từ chia rẽ đến sự hiệp thông và từ bạo lực đến hòa bình.
2: Tòa Thánh nhận giải thưởng Garita vì dấn thân cho hòa bình.
1: Vatican, Tòa Thánh sẽ được trao giải thưởng quốc gia Garita lần thứ 48, hạng mục Pax Dei, nhằm ghi nhận những nỗ lực của Tòa Thánh trong việc thúc đẩy hòa bình trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối ngày 21 tháng 8 tại Santa Tecla, tỉnh Catania của Ý. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ tham dự sự kiện qua một sứ điệp video.
2: Giải thưởng quốc gia Garita ra đời vào giữa thập niên 1970 tại làng chài Santa Tecla, bên vịnh Acireale. Chủ đề của lần tổ chức năm nay là sự giữ và sự thiện, tập trung vào sự đối lập giữa hai thực tại vốn luôn hiện diện trong lịch sử nhân loại. Trong cuộc họp báo giới thiệu giải thưởng tại Acireale, ông Antonello Musmeci, giám đốc sáng tạo của sự kiện cho biết, quyết định trao hạng mục Pax Dei cho Tòa Thánh xuất phát từ mong muốn ghi nhận vai trò của Tòa Thánh trong việc cổ võ hòa bình và điều thiện dưới một thời điểm đặc biệt khó khăn đối với cộng đồng quốc tế. Ông nói, trong giai đoạn khó khăn này của nhân loại, chúng tôi cảm thấy cần phải trao một giải thưởng cho Tòa Thánh, vốn đặc biệt tích cực trong việc cổ võ nguyên tắc thực hiện điều thiện bằng mọi giá. Theo ông Busmechi, sự dấn thân này được thể hiện rõ nơi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và Hồng Y Parolin, đặc biệt qua hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh mà ông gọi là một nền ngoại giao cao quý. Nói về chủ đề sự giữ và sự thiện, ông Busmechi nhận định, đây là một sự đối lập đã đồng hành với con người từ thuở ban đầu. Ông nói rằng, những mâu thuẫn và sự áp bức giữa con người với nhau vẫn tiếp tục ghi dấu lịch sử, trong khi thế giới hiện nay đang chứng kiến sự thoái trào của nguyên tắc thiện và sức mạnh bùng phát của sự giữ. Theo ông, nhân loại đang trải qua một trong những giai đoạn đen tối nhất của lịch sử hiện đại. Trong những năm qua, giải thưởng Garita thường dành mỗi kỳ tổ chức cho các vấn đề lớn của thời đại. Năm 2024, chủ đề của giải là trí tuệ nhân tạo. Với những người được trao giải có cha Paolo Benanti, chuyên gia về đạo đức và trí tuệ nhân tạo, cùng ông Francesco Masci, giám đốc công nghệ của Bộ Truyền thông. Năm 2005, giải thưởng tập trung vào các nạn nhân của giải Gaza, với sự tham dự từ Jerusalem của Đức Hồng Y Pier Battista Bisabala, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem. Lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra lúc 21 giờ ngày 21 tháng 8 tại quảng trường Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị ở Santa Tecla, kết hợp với nghệ thuật, trình diễn và văn hóa, đồng thời tiếp tục đặt một vấn đề thời sự lớn vào trung tâm suy tư của công chúng.
1: Colombia, cảnh báo trẻ em có nguy cơ bị buôn bán sau động đất.
2: Colombia, sau trận động đất ngày 10 tháng 8 tại Colombia, các tổ chức nhân đạo cảnh báo cuộc khủng hoảng không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhưng còn làm gia tăng nguy cơ chia cắt gia đình, buôn bán trẻ em và đổ vỡ các cộng đồng bản địa tại những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
1: Theo tổ chức nhân đạo CESFI, ít nhất 53.000 người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất, gần 300 người thiệt mạng và khoảng 4.000 người bị thương. Những vùng nông thôn xa xôi, đặc biệt là tại Choco và Buenaventura, nằm trong số các khu vực chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất. Đây vốn là những địa bàn có tỷ lệ nghèo đói cao và đông người phải di dời do xung đột và di cư nội địa. Ông Stefano Biciali, tổng giám đốc của CESFI, cho biết rằng các đội cứu trợ đã tiếp cận được cả những ngôi làng hẻo lánh, nơi nhiều gia đình đã mất tất cả và không còn khả năng tự ứng phó với một cuộc khủng hoảng mới. Bên cạnh việc cung cấp nước sạch, vệ sinh và những nhu cầu thiết yếu, CESFI đang ưu tiên thành lập những trung tâm bảo vệ và hỗ trợ tâm lý, xã hội. Theo ông Pizziali, tác động của động đất không chỉ dừng lại ở những thiệt hại về vật chất, nhưng còn có thể để lại những sang chấn tập thể sâu sắc. Một trong những mối quan tâm lớn nhất hiện nay là nguy cơ trẻ em có thể trở thành nạn nhân của các đường dây buôn người. Ông Pizziali cảnh báo, nạn buôn bán trẻ em tại châu Mỹ Latin là một vấn đề rất nghiêm trọng. Trẻ em tại Colombia vốn đã dễ bị các nhóm vũ trang, các tổ chức bán quân sự và các mạng lưới tội phạm lợi dụng. Theo ông, nguy cơ này gia tăng khi gia đình đang bị chia cắt giữa tình trạng hỗn loạn sau thiên tai. Vì thế, những người làm công tác cứu trợ cần được chuẩn bị để tiếp cận trẻ em, giúp cho các em lên tiếng, nhận biết nơi có thể tìm kiếm sự giúp đỡ và cảm thấy mình được bảo vệ. Cuộc khủng hoảng cũng đặc biệt đe dọa đến cộng đồng bản địa. Ông Pizziali cảnh báo biến cố đau thương này có thể làm suy yếu thêm sự gắn kết vốn mong manh của nhiều cộng đồng. CESFI cho biết, mục tiêu dài hạn là giúp cho người dân từng bước lấy lại khả năng tự chủ, trong đó có việc khôi phục lại các thị trường địa phương và phát triển hỗ trợ kinh tế trực tiếp cho các gia đình. Ông Biciali đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục quan tâm đến Colombia, bởi theo ông, các tổ chức nhân đạo hiện là tia hy vọng duy nhất trong một bối cảnh mà người dân đã kiệt quệ và phải đối mặt với nhiều nguy cơ.
2: Zanzibar Cup 2026, cuộc đua vì hòa bình, tình bằng hữu và tình huynh đệ.
1: Tanzania, Zanzibar Cup, giải kai surfing quốc tế được tổ chức tại Tanzania, sẽ bước vào lần thứ 6 vào ngày 23 tháng 8 tại Kiwenwa, trên bờ biển phía đông đảo Zanzibar. Không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao, sự kiện còn hướng đến việc cổ võ hòa bình, tình bằng hữu và tình huynh đệ giữa những người thuộc nhiều quốc gia và nhiều nền văn hóa khác nhau.
2: Sáng kiến được khởi xướng bởi bác sĩ người Ý Stefano Conte, người đã thường xuyên đến Zanzibar năm 2010. Ban đầu, ông đến đây trong những kỳ nghỉ kết hợp với làm việc, cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho người dân địa phương và du khách. Cùng với nghề y, ông cũng theo đuổi niềm đam mê kitesurfing, một môn thể thao đặc biệt phù hợp với vùng biển ấm, gió ổn định và các rạn san hô tự nhiên của Zanzibar. Từ kinh nghiệm nhiều năm tại đây, bác sĩ Conte bắt đầu suy nghĩ về cách đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng địa phương. Từ đó, Zanzibar Cup ra đời với mục tiêu vừa quảng bá Zanzibar như một điểm đến thể thao quốc tế, vừa tạo thêm cơ hội cho người dân thông qua du lịch và hợp tác quốc tế. Giải đấu đầu tiên được tổ chức vào tháng 1 năm 2024 với khoảng 20 vận động viên và một nhà tài trợ. Đến nay, sự kiện đã phát triển, thu hút khoảng 40 đến 50 vận động viên cùng 10 đến 15 nhà tài trợ và ngày càng được biết đến rộng rãi. Đối với bác sĩ Conte, Zanzibar Cup không chỉ là một cuộc đua trên mặt nước. Ông coi thể thao như một ngôn ngữ phổ quát, có khả năng đưa con người đến gần nhau và giúp mọi người khám phá sự phong phú của những nền văn hóa khác nhau. Được truyền cảm hứng từ các sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thánh Cha Leo thứ 14, ông muốn xây dựng sự kiện dựa trên các giá trị hòa bình, tôn trọng, liên đới và tình huynh đệ. Ông chia sẻ nguyên tắc hướng dẫn của mình. Hãy yêu thương anh chị em mình như cách bạn muốn họ yêu thương bạn. Theo ông, nếu con người biết nhìn nhau như anh chị em thay vì đối thủ, thế giới sẽ trở nên hòa bình hơn. Bác sĩ Conte cũng nhấn mạnh những bài học mà thể thao mang lại như kỷ luật, tôn trọng luật lệ, kiên trì và khiêm tốn. Từ kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phẫu thuật tim nhi, ông cho rằng những người thực sự có năng lực thường cũng là những người khiêm tốn nhất. Khẩu hiệu của Zanzibar Cup, một người vì mọi người, mọi người vì một người, diễn tả tinh thần cốt lõi của sự kiện. Mỗi người có trách nhiệm giúp đỡ người khác và cùng góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, liên đới và hiệp nhất hơn.
1: Giải Yazid về tình huynh đệ nhân loại mở đề cử năm 2027.
2: Abu Dhabi, giải Yazid về tình huynh đệ nhân loại đã chính thức mở đề cử cho kỳ trao giải lần thứ 8 năm 2027, nhằm tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân và tổ chức có những đóng góp nổi bật trong việc xây dựng những nhịp cầu hiểu biết, chung sống hòa bình, đối thoại và liên đới giữa các dân tộc.
1: Giải thưởng nhân đạo thường niên được trao cho các cá nhân và tổ chức có đóng góp đặc biệt trong việc thúc đẩy tình huynh đệ nhân loại, đối thoại và tình liên đới, phù hợp với những giá trị của văn kiện về tình huynh đệ nhân loại, được Đức Giáo Hoàng Francisco và Đại Imam Al-Azhar Ahmed Antajeb ký tại Abu Dhabi năm 2019. Giải thưởng mang tên Sheikh Yazid bin Sultan Al Nahyan vì sáng lập của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo ban tổ chức, giải thưởng phản ánh di sản đạo đức và tinh thần nhân đạo của Sheikh Yazid, đặc biệt là sự tôn trọng đối với tha nhân và cam kết trợ giúp mọi người không phân biệt tôn giáo, giới tính, chủng tộc hay quốc tịch. Ông Mohammed Adel Salam, tổng thư ký của giải Yazid về tình huynh đệ nhân loại cho biết, việc mở đề cử cho kỳ trao giải lần thứ 8 của giải thưởng toàn cầu độc lập này phản ánh sự tiếp nối sứ mạng nhằm làm nổi bật và tôn vinh những nỗ lực nhân đạo tiên phong, phục vụ nhân loại và thúc đẩy các giá trị của tình huynh đệ nhân loại trên toàn thế giới. Ông Aden Salam nói thêm rằng, giải thưởng tiếp tục hỗ trợ những sáng kiến có tác động lớn, chuyển các nguyên tắc của văn kiện lịch sử về tình huynh đệ nhân loại thành những chương trình cụ thể có khả năng tạo nên những ảnh hưởng bền vững trong các cộng đồng trên toàn thế giới. Ông bày tỏ mong đợi những đề cử mới dành cho các cá nhân và tổ chức có đóng góp đáng kể trong việc thúc đẩy tình huynh đệ nhân loại trên bình diện toàn cầu. Giải Yazid có tổng trị giá giải thưởng 1 triệu đô la Mỹ. Giải được thiết lập sau cuộc gặp gỡ lịch sử tại Abu Dhabi năm 2019 giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Đại Imam Ahmed Antajeb, hai vị đã cùng nhau ký văn kiện về tình huynh đệ nhân loại, một dấu mốc quan trọng trong lịch sử đối thoại liên tôn hiện đại. Trong kỳ trao giải năm 2026, giải thưởng được trao cho thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Azerbaijan và Armenia, tổ chức nhân đạo Palestine Tawon và bà Yashka Yaftali, nhà hoạt động bảo vệ quyền phụ nữ ở Afghanistan, nhằm ghi nhận những đóng góp của họ cho việc thúc đẩy chung sống hòa bình, trợ giúp nhân đạo và giáo dục cho mọi người. Lễ trao giải diễn ra vào ngày 4 tháng 2 tại Đài tưởng niệm nhà sáng lập ở Abu Dhabi. Kể từ năm 2019, giải Zayed đã tôn vinh 20 cá nhân và tổ chức đến từ 20 quốc gia với những đóng góp trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, phát triển bền vững, trợ giúp người tị nạn, phát triển cộng đồng, cứu trợ lương thực và trao quyền cho người trẻ và phụ nữ. Thời hạn nhận đề cử cho kỳ trao giải năm 2027 kéo dài đến ngày 1 tháng 10 năm 2026.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Tính thời đại và di sản mục vụ của Thánh Giáo Hoàng Pio X.
2: Trong lịch sử giáo hội công giáo thời hiện đại, Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X để lại dấu ấn đặc biệt, không chỉ trong phụng vụ, giáo lý và giáo luật, nhưng trước hết trong nỗ lực đưa đời sống Kitô hữu trở về nguồn mạch là Đức Kitô. Giữa một thời đại đầy biến động về xã hội, chính trị, văn hóa và tôn giáo, Ngài vừa kiên quyết bảo vệ đức tin, vừa thực hiện nhiều cải cách mục vụ có ảnh hưởng lâu dài, cổ võ rước lễ thường xuyên, đưa trẻ em đến với thánh thể sớm hơn, đổi mới giáo lý, phục hồi phẩm giá của thánh nhạc và phụng vụ, hệ thống hóa giáo luật và bảo vệ kho tàng đức tin trước các trào lưu tư tưởng mới. Từ cậu bé làng Riese đến ngai tòa thánh Phêrô. Thánh Giáo Hoàng Pio X, tên khai sinh là Giuseppe Melchiorre Sarto, sinh ngày 2 tháng 6 năm 1835 tại làng Riese, nước Ý, trong một gia đình bình dân. Cha của ngài là nhân viên đưa thư và gia đình thường sống trong cảnh thiếu thốn. Chính xuất thân ấy góp phần hình thành nơi Giuseppe một tâm hồn đơn sơ, gần gũi và nhạy cảm trước những khó khăn của người nghèo. Sau khi được thụ phong linh mục năm 1858, ngài lần lượt phục vụ trong vai trò cha phó, cha xứ đến giám mục Mantua, thượng phụ Venezia, rồi được mật nghị Hồng Y bầu làm giáo hoàng thứ 257 của Giáo hội Công giáo năm 1903. Dù đảm nhận những trách nhiệm ngày càng cao, ngài vẫn giữ lối sống giản dị. Một câu nói thường được nhắc đến như tóm kết thái độ sống của ngài. Tôi sinh ra trong nghèo khó, tôi sống trong nghèo khó và tôi muốn được chết trong nghèo khó. Triều đại giáo hoàng của Thánh Pio X từ năm 1903 đến 1914 diễn ra giữa một bối cảnh châu Âu đang thay đổi sâu sắc. Các xung đột xã hội gia tăng, quan hệ giữa giáo hội và nhiều chính phủ gặp khó khăn, trong khi những trào lưu văn hóa, chính trị và tôn giáo mới đặt ra nhiều thách đố với đức tin. Trước bối cảnh ấy, Đức Pio X xác định nhiệm vụ của mình là gìn giữ đức tin của dân Chúa, củng cố sự gắn bó với Đức Kitô phục sinh và canh tân giáo hội. Khẩu hiệu Instaurare Omnia in Christo, tái thiết mọi sự trong Đức Kitô, diễn tả hướng đi căn bản trong triều đại của Ngài. Việc canh tân trải rộng từ giáo lý, phụng vụ, mục vụ đến luật pháp và kỷ luật giáo hội.
1: Đưa các tín hữu trở lại với nguồn mạch thánh thể. Một trong những trực giác mục vụ nổi bật nhất của Thánh Pio X là xác tín rằng việc canh tân giáo hội phải bắt đầu từ sự kết hợp sâu xa với Đức Kitô, đặc biệt trong bí tích thánh thể. Ngày 20 tháng 12 năm 1905, theo ý ngài, Thánh Bộ Bí Tích đã ban hành sắc lệnh Sacra Tridentina Synodus mở rộng việc rước lễ thường xuyên, kể cả ngày thường, cho các tín hữu mong muốn. Điều kiện không phải là đạt tới một sự hoàn thiện đặc biệt, nhưng là sống trong tình trạng ân sủng và có ý hướng ngay lành, nghĩa là rước lễ không vì thói quen, hư danh hay là một lý do nhân loại, nhưng để thực hiện thánh ý Thiên Chúa, kết hợp mật thiết hơn với người trong đức ái và nhờ phương dược thần linh này chống lại những khuyết điểm và yếu đuối của mình. Những quyết định tiếp theo tiếp tục tạo điều kiện cho các tín hữu đến gần với thánh thể hơn, đó là miễn việc xưng tội hàng tuần cho những người rước lễ thường xuyên hoặc hàng ngày, cho phép các bệnh nhân rước lễ dù không thể giữ chay theo quy định thông thường, đồng thời cổ võ các đại hội thánh thể quốc tế. Chính những sáng kiến này đã khiến cho Thánh Pio X được gọi là giáo hoàng của Thánh Thể. Đằng sau những thay đổi về kỷ luật là một định hướng mục vụ quan trọng, đó là Thánh Thể không phải là phần thưởng dành cho một số ít người đã hoàn thiện, nhưng là lương thực nuôi dưỡng hành trình nên thánh của người tín hữu.
2: Đưa trẻ em đến gần Chúa Giêsu Thánh Thể. Một cải cách có ảnh hưởng sâu rộng khác là sắc lệnh Quam Singulari Christus Amore, được ban hành ngày 8 tháng 8 năm 1910. Văn kiện xác định tuổi rước lễ lần đầu là tuổi khôn, tức khoảng 7 tuổi, trở về với nguyên tắc đã được Công đồng Laterano thứ tư và Công đồng Trento xác nhận. Trước đó, tuổi rước lễ lần đầu trong thực hành mục vụ thường khoảng 12 đến 14 tuổi. Lựa chọn của Đức Pio bắt nguồn từ xác tín rằng trẻ em cũng phải được đưa đến gần Chúa Giêsu Thánh Thể. Nền tảng của quyết định ấy là chính lời Chúa Giêsu: "Hãy để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng." Tuy nhiên, việc hạ tuổi rước lễ không có nghĩa là coi nhẹ sự chuẩn bị. Trẻ cần được giáo dục trong gia đình và giáo xứ, biết những mầu nhiệm chính yếu của đức tin, phân biệt điều thiện với điều ác và nhận ra sự khác biệt giữa bánh thánh thể, mình thật Chúa Kitô với bánh thông thường. Trong tiến trình ấy, cha mẹ có một trách nhiệm không thể thay thế. Theo truyền thống được sắc lệnh nhắc lại, cha mẹ cùng với cha giải tội cần nhận định xem trẻ đã có một ý niệm nào đó về bí tích đáng kính này và cảm thấy yêu mến bí tích ấy chưa. Điều Đức Pio muốn thay đổi vì thế không chỉ là tuổi rước lễ, nhưng còn là cách tiếp cận việc khai tâm Kitô giáo. Thay vì đòi trẻ tích lũy thật nhiều kiến thức trước khi lãnh nhận bí tích, cần giúp các em nhận biết Chúa Giêsu và khao khát gặp Người.
1: Giáo lý phù hợp với trẻ nhỏ. Việc đưa tuổi rước lễ lần đầu xuống khoảng 7 tuổi đặt ra những câu hỏi mới về mục vụ, đó là dạy giáo lý thế nào cho trẻ nhỏ. Sắc lệnh không đòi hỏi các em phải biết hoàn hảo toàn bộ giáo lý Kitô giáo, nhưng chỉ cần những chân lý căn bản phù hợp với lứa tuổi. Việc đào sâu giáo lý phải tiếp tục sau rước lễ lần đầu. Các sách giáo lý thời đó có những công thức dài mà trẻ 7 tuổi khó có thể học thuộc. Vì thế, Đức Pio X cho biên soạn những sách phù hợp hơn. Năm 1912, xuất hiện cuốn Giáo lý Kitô giáo dành cho thiếu niên và người lớn, cùng những yếu tố đầu tiên của giáo lý Kitô giáo dành riêng cho trẻ em. Đức Giáo Hoàng giải thích rằng, sách mới ngắn hơn nhiều và phù hợp hơn với những nhu cầu hiện nay, đáp ứng những yêu cầu phát sinh từ việc đầy khôn ngoan đưa tuổi rước lễ lần đầu của trẻ em xuống sớm hơn, điều mà chính chúng tôi đã mong muốn. Qua đó, Đức Pio X đã nhấn mạnh rằng, rước lễ lần đầu không phải là điểm kết thúc của giáo lý, nhưng là một bước trong hành trình trưởng thành đức tin cần được tiếp tục với sự đồng hành của gia đình và cộng đoàn.
2: Phục hồi thánh nhạc và phụng vụ. Thánh Pio X cũng đặc biệt quan tâm đến phụng vụ và thánh nhạc. Ngày 22 tháng 11 năm 1903, chỉ vài tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng, Ngài ban hành tự sắc Tra Le Sollecitudini, nhấn mạnh mối bận tâm hàng đầu là duy trì và cổ vũ sự trang nghiêm của nhà Thiên Chúa. Đối với Ngài, âm nhạc không phải yếu tố trang trí thêm vào phụng vụ. Ngài khẳng định, thánh nhạc với tư cách là một phần cấu thành của phụng vụ trọng thể, chia sẻ mục đích chung của phụng vụ, đó là tôn vinh Thiên Chúa, thánh hóa và xây dựng các tín hữu. Từ đó, Ngài xác định ba đặc tính căn bản của thánh nhạc. Thánh nhạc phải thánh thiện, và do đó phải loại bỏ mọi yếu tố phàm tục. Không chỉ bản thân thánh nhạc, mà còn trong cách thức thể hiện từ phía các nhạc công, ca viên. Thánh nhạc phải là nghệ thuật chân chính, vì nếu không thì không thể tạo ra tác động lên tâm hồn người nghe, như giáo hội mong muốn đạt được khi nhận nghệ thuật âm nhạc vào trong phụng vụ của mình. Nhưng đồng thời, thánh nhạc phải mang tính phổ quát theo nghĩa là dù cho phép mỗi dân tộc đưa vào các tác phẩm trong nhà thờ những hình thức đặc thù vốn tạo thành nét riêng cho âm nhạc của họ ở chừng mực nào đó, nhưng những hình thức này phải phụ thuộc vào các đặc tính chung của thánh nhạc. Sao cho không một ai thuộc dân tộc khác khi nghe lại có cảm giác không tốt. Ngài xem nhạc bình ca Gregorio là mẫu mực tối cao của thánh nhạc và khẳng định, một tác phẩm dành cho nhà thờ càng mang tính thánh thiện và phụng vụ bao nhiêu, thì trong tiến trình, cảm hứng và sắc thái càng tiến gần đến giai điệu Gregorio bấy nhiêu. Ngài cũng khuyến khích nhạc đa âm cổ điển, đặc biệt truyền thống trường phái Roma với Palestrina, nhưng cảnh giác trước phong cách kịch nghệ, sân khấu và những giai điệu thế tục trong phụng vụ.
1: Giáo luật và bảo vệ kho tàng đức tin. Công cuộc canh tân của Đức Giáo Hoàng Pio X không dừng lại ở phụng vụ và bí tích. Trước một hệ thống giáo luật tích lũy qua nhiều thế kỷ với rất nhiều văn bản, Ngài đã khởi xướng việc hệ thống hóa luật pháp của giáo hội, đặt nền móng cho bộ giáo luật được hình thành năm 1917 sau đó. Đồng thời, Đức Pio X đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ nền tảng đức tin trước chủ nghĩa hiện đại. Trong thông điệp Pascendi Dominici Gregis vào ngày 8 tháng 9 năm 1907, Ngài cảnh báo rằng, thật không hề sai khi coi họ là những kẻ thù nguy hại nhất của giáo hội. Họ không đốn rìu vào cành hay chồi non, mà đốn ngay vào chính rễ cây, nghĩa là vào đức tin và những sợi rễ sâu thẳm nhất của đức tin. Ngài giải thích, bởi lẽ khi dùng hàng ngàn thủ đoạn để gây hại, không ai vượt qua họ về sự khôn khéo và tinh ranh. Họ đóng giả lẫn lộn giữa những nhà hợp lý luận và tín hữu công giáo, với sự ngụy trang tinh vi đến mức dễ dàng đánh lừa bất kỳ ai thiếu cảnh giác. Dù cách đối diện của Đức Pio X mang dấu ấn rõ nét của bối cảnh đầu thế kỷ thứ 20, mối quan tâm căn bản của Ngài vẫn là bảo vệ tính toàn vẹn của mặc khải và đảm bảo rằng việc canh tân không dẫn đến đứt gãy với kho tàng đức tin.
2: Một di sản vẫn mang tính thời đại. Những năm cuối đời của Đức Pio X diễn ra trong bối cảnh châu Âu ngày càng chìm sâu vào khủng hoảng chính trị, rồi Thế chiến thứ nhất bùng nổ vào mùa hè năm 1914. Trước cảnh các dân tộc bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực, Ngài mang trong lòng nỗi đau của một mục tử trước những con người phải trực tiếp trả giá cho chiến tranh. Ngài từng thốt lên, "Tôi đau đớn vì tất cả những người đang gục ngã trên chiến trường. Tôi dâng hiến cuộc đời mình để đổi lấy hòa bình cho nhân loại." Đức Pio X qua đời ngày 20 tháng 8 năm 1914, gần 40 năm sau, ngày 29 tháng 5 năm 1954, Ngài được tuyên phong hiển thánh. Nhìn lại triều đại của Ngài, những cải cách về thánh thể, giáo lý, phụng vụ hay giáo luật tuy thuộc những lĩnh vực khác nhau nhưng đều quy về một điểm chung, đặt Đức Kitô ở trung tâm đời sống giáo hội. Khẩu hiệu, tái thiết mọi sự trong Đức Kitô vì thế không chỉ là chương trình của một triều đại giáo hoàng, nhưng là chìa khóa để hiểu toàn bộ hoạt động mục vụ của Thánh Pio X. Chính ở thời điểm này, di sản của Thánh Pio X vẫn còn sức gợi mở cho giáo hội hôm nay. Trước những biến chuyển nhanh chóng của văn hóa, tiến trình tục hóa, thái độ dưỡng dân tôn giáo và những khó khăn trong việc truyền đạt đức tin cho thế hệ trẻ, kinh nghiệm của Ngài nhắc rằng, đổi mới mục vụ không thể chỉ dừng ở phương pháp, kỹ thuật hay cơ cấu. Điều quyết định vẫn là làm sao dẫn con người đến một tương quan sống động với Chúa Kitô. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong việc khai tâm Kitô giáo. Rước lễ lần đầu không nên được xem như điểm kết thúc của một chương trình giáo lý, nhưng là một bước trong hành trình đức tin cần được tiếp tục. Gia đình, giáo xứ và cộng đoàn có trách nhiệm đồng hành để trẻ ngày càng hiểu biết, yêu mến và kết hợp sâu xa hơn với Chúa Giêsu. Trong phụng vụ, những chỉ dẫn của Thánh Pio X cũng nhắc rằng, vẻ đẹp chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp cộng đoàn bước vào mầu nhiệm được cử hành và hướng tâm hồn về Thiên Chúa. Còn trước những thay đổi của tư tưởng và văn hóa, kinh nghiệm của Ngài cho thấy, giáo hội vừa cần mở ra với những vấn đề của thời đại, vừa phải biết phân định để mọi sự thích nghi luôn được thực hiện trong sự trung thành với tin mừng. Trong ngày lễ kính Ngài 21 tháng 8, nguyện xin Thánh Pio X chuyển cầu cho giáo hội, các giáo xứ và mỗi gia đình luôn giữ vững ngọn lửa đức tin, không ngừng khao khát kết hợp với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, để cuộc sống mỗi ngày thực sự trở thành hành trình tái thiết mọi sự trong Đức Kitô.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng. Hòa bình, hy vọng, bác ái. hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6 ngày 21 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nói, hòa bình bắt đầu từ con tim và sự hoán cải.
2: Vatican, trong sứ điệp nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo năm 2026, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nối kết việc chăm sóc công trình tạo dựng với nỗ lực xây dựng hòa bình. Theo Ngài, chiến tranh, khủng hoảng sinh thái và những chia rẽ xã hội không phải là những thực tại tách biệt, nhưng cùng phát xuất từ những vết thương sâu xa nơi lòng người và đòi hỏi một cuộc hoán cải cá nhân cũng như tập thể.
1: Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của ngôn sứ Isaiah: người sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Ngài khẳng định, Chúa Giêsu Kitô đến để con người được sống và sống dồi dào, và hồng ân sự sống ấy nằm ở trung tâm sứ mạng của các môn đệ, cũng như ơn gọi chung xây dựng một nền văn minh tình yêu. Theo Đức Thánh Cha, thế giới hôm nay đang chứng kiến nhiều cuộc khủng hoảng, đau khổ của con người và sự phá hủy ngày càng nhanh của thế quân bình của công trình tạo dựng. Những hiện tượng này hợp thành một lời cầu khẩn duy nhất, xin được chữa lành và bình an, xuất phát từ một thế giới đang bị thương tích. Ngài đặc biệt nhấn mạnh hậu quả của chiến tranh vốn vượt xa chiến trường. Chiến tranh cướp đi mạng sống, xé nát các gia đình, buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, gia đình của họ, đồng thời để lại những tổn hại xã hội và sinh thái kéo dài qua nhiều thế hệ. Xung đột vũ trang và suy thoái môi trường còn có thể tạo thành một vòng luẩn quẩn, khi các hệ sinh thái bị phá hủy, nguồn nước và không khí bị ô nhiễm, an ninh lương thực cũng đang bị đe dọa, từ đó làm gia tăng nghèo đói, bất bình đẳng và căng thẳng mới. Đức Thánh Cha nhận định, chiến tranh không chỉ là một thất bại về mặt chính trị, nhưng còn là thất bại về mặt luân lý và thiêng liêng. Những bất hòa của thế giới, từ bạo lực, bất công cho đến suy thoái môi trường sinh thái, đều liên hệ đến sự mất quân bình sâu xa hơn, vốn bén rễ trong lòng con người. Vì thế, để xây dựng một xã hội hòa bình, thì chỉ có việc cải tổ cơ cấu thôi thì chưa đủ, cần phải đổi mới chính con tim. Nhắc lại lời của Đức Benedicto XVI rằng, những sa mạc bên ngoài đang gia tăng trên thế giới, bởi vì những sa mạc bên trong đã trở nên quá rộng lớn. Đức Thánh Cha Leo XIV đã kêu gọi một cuộc hoán cải sâu xa, giúp con người từ bỏ khát vọng thống trị, việc tìm kiếm lợi nhuận tức thời và thái độ không nhận ra phẩm giá mà Thiên Chúa ban cho mỗi người. Theo Ngài, lời kêu gọi đúc gươm đao thành cuốc thành cày không chỉ dành cho các quốc gia nhưng còn cho mỗi người. Sự biến đổi đích thực phải bắt đầu từ bên trong nhờ ân sủng của Thiên Chúa, để điều từng được dùng cho sự hủy diệt nay được hướng về việc chăm sóc người nghèo, nuôi dưỡng người đói và bảo vệ công trình sáng tạo. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những khí cụ đích thực để xây dựng hòa bình không phải là vũ khí, nhưng là chân lý, đối thoại, kiên nhẫn, lòng nhân hậu, công lý, lòng thương xót, sự cảm thông, sự chăm sóc và tình yêu. Ngài kết luận, nếu con người khiêm tốn và tin tưởng cộng tác vào trong công trình đổi mới của Thiên Chúa, thì nhân loại có thể từng bước đi từ sa mạc đến khu vườn, từ chia rẽ đến sự hiệp thông và từ bạo lực đến hòa bình.
2: Tòa Thánh nhận giải thưởng Garita vì dấn thân cho hòa bình.
1: Vatican, Tòa Thánh sẽ được trao giải thưởng quốc gia Garita lần thứ 48, hạng mục Pax Dei, nhằm ghi nhận những nỗ lực của Tòa Thánh trong việc thúc đẩy hòa bình trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối ngày 21 tháng 8 tại Santa Tecla, tỉnh Catania của Ý. Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ tham dự sự kiện qua một sứ điệp video.
2: Giải thưởng quốc gia Garita ra đời vào giữa thập niên 1970 tại làng chài Santa Tecla, bên vịnh Acireale. Chủ đề của lần tổ chức năm nay là sự giữ và sự thiện, tập trung vào sự đối lập giữa hai thực tại vốn luôn hiện diện trong lịch sử nhân loại. Trong cuộc họp báo giới thiệu giải thưởng tại Acireale, ông Antonello Musmeci, giám đốc sáng tạo của sự kiện cho biết, quyết định trao hạng mục Pax Dei cho Tòa Thánh xuất phát từ mong muốn ghi nhận vai trò của Tòa Thánh trong việc cổ võ hòa bình và điều thiện dưới một thời điểm đặc biệt khó khăn đối với cộng đồng quốc tế. Ông nói, trong giai đoạn khó khăn này của nhân loại, chúng tôi cảm thấy cần phải trao một giải thưởng cho Tòa Thánh, vốn đặc biệt tích cực trong việc cổ võ nguyên tắc thực hiện điều thiện bằng mọi giá. Theo ông Busmechi, sự dấn thân này được thể hiện rõ nơi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và Hồng Y Parolin, đặc biệt qua hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh mà ông gọi là một nền ngoại giao cao quý. Nói về chủ đề sự giữ và sự thiện, ông Busmechi nhận định, đây là một sự đối lập đã đồng hành với con người từ thuở ban đầu. Ông nói rằng, những mâu thuẫn và sự áp bức giữa con người với nhau vẫn tiếp tục ghi dấu lịch sử. Trong khi thế giới hiện nay đang chứng kiến sự thoái trào của nguyên tắc thiện và sức mạnh bùng phát của sự giữ. Theo ông, nhân loại đang trải qua một trong những giai đoạn đen tối nhất của lịch sử hiện đại. Trong những năm qua, giải thưởng Garita thường dành mỗi kỳ tổ chức cho các vấn đề lớn của thời đại. Năm 2024, chủ đề của giải là trí tuệ nhân tạo. Với những người được trao giải có cha Paolo Benanti, chuyên gia về đạo đức và trí tuệ nhân tạo, cùng ông Francesco Masci, giám đốc công nghệ của Bộ Truyền thông. Năm 2005, giải thưởng tập trung vào các nạn nhân của giải Gaza, với sự tham dự từ Jerusalem của Đức Hồng Y Pier Battista Bisabala, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem. Lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra lúc 21 giờ ngày 21 tháng 8 tại quảng trường Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị ở Santa Tecla, kết hợp với nghệ thuật, trình diễn và văn hóa, đồng thời tiếp tục đặt một vấn đề thời sự lớn vào trung tâm suy tư của công chúng.
1: Colombia cảnh báo trẻ em có nguy cơ bị buôn bán sau động đất.
2: Colombia, sau trận động đất ngày 10 tháng 8 tại Colombia, các tổ chức nhân đạo cảnh báo cuộc khủng hoảng không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhưng còn làm gia tăng nguy cơ chia cắt gia đình, buôn bán trẻ em và đổ vỡ các cộng đồng bản địa tại những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
1: Theo tổ chức nhân đạo Jesvi, ít nhất 53.000 người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất, gần 300 người thiệt mạng và khoảng 4.000 người bị thương. Những vùng nông thôn xa xôi, đặc biệt là tại Chocó và Buenaventura, nằm trong số các khu vực chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất. Đây vốn là những địa bàn có tỷ lệ nghèo đói cao và đông người phải di dời do xung đột và di cư nội địa. Ông Stefano Biciali, tổng giám đốc của Jesvi, cho biết rằng các đội cứu trợ đã tiếp cận được cả những ngôi làng hẻo lánh, nơi nhiều gia đình đã mất tất cả và không còn khả năng tự ứng phó với một cuộc khủng hoảng mới. Bên cạnh việc cung cấp nước sạch, vệ sinh và những nhu cầu thiết yếu, Jesvi đang ưu tiên thành lập những trung tâm bảo vệ và hỗ trợ tâm lý, xã hội. Theo ông Biciali, tác động của động đất không chỉ dừng lại ở những thiệt hại về vật chất, nhưng còn có thể để lại những sang chấn tập thể sâu sắc. Một trong những mối quan tâm lớn nhất hiện nay là nguy cơ trẻ em có thể trở thành nạn nhân của các đường dây buôn người. Ông Biciali cảnh báo, nạn buôn bán trẻ em tại châu Mỹ Latin là một vấn đề rất nghiêm trọng. Trẻ em tại Colombia vốn đã dễ bị các nhóm vũ trang, các tổ chức bán quân sự và các mạng lưới tội phạm lợi dụng. Theo ông, nguy cơ này gia tăng khi gia đình đang bị chia cắt giữa tình trạng hỗn loạn sau thiên tai. Vì thế, những người làm công tác cứu trợ cần được chuẩn bị để tiếp cận trẻ em, giúp cho các em lên tiếng, nhận biết nơi có thể tìm kiếm sự giúp đỡ và cảm thấy mình được bảo vệ. Cuộc khủng hoảng cũng đặc biệt đe dọa đến cộng đồng bản địa. Ông Biciali cảnh báo biến cố đau thương này có thể làm suy yếu thêm sự gắn kết vốn mong manh của nhiều cộng đồng. Jesvi cho biết, mục tiêu dài hạn là giúp cho người dân từng bước lấy lại khả năng tự chủ, trong đó có việc khôi phục lại các thị trường địa phương và phát triển hỗ trợ kinh tế trực tiếp cho các gia đình. Ông Biciali đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục quan tâm đến Colombia, bởi theo ông, các tổ chức nhân đạo hiện là tia hy vọng duy nhất trong một bối cảnh mà người dân đã kiệt quệ và phải đối mặt với nhiều nguy cơ.
2: Zanzibar Cup 2026, cuộc đua vì hòa bình, tình bạn hữu và tình huynh đệ.
1: Tanzania Zanzibar Cup, giải kai surfing quốc tế được tổ chức tại Tanzania, sẽ bước vào lần thứ 6 vào ngày 23 tháng 8 tại Kiwenwa, trên bờ biển phía đông đảo Zanzibar. Không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao, sự kiện còn hướng đến việc cổ võ hòa bình, tình bằng hữu và tình huynh đệ giữa những người thuộc nhiều quốc gia và nhiều nền văn hóa khác nhau.
2: Sáng kiến được khởi xướng bởi bác sĩ người Ý Stefano Conte, người đã thường xuyên đến Zanzibar năm 2010. Ban đầu, ông đến đây trong những kỳ nghỉ kết hợp với làm việc, cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho người dân địa phương và du khách. Cùng với nghề y, ông cũng theo đuổi niềm đam mê kitesurfing, một môn thể thao đặc biệt phù hợp với vùng biển ấm, gió ổn định và các rạn san hô tự nhiên của Zanzibar. Từ kinh nghiệm nhiều năm tại đây, bác sĩ Conte bắt đầu suy nghĩ về cách đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng địa phương. Từ đó, Zanzibar Cup ra đời với mục tiêu vừa quảng bá Zanzibar như một điểm đến thể thao quốc tế, vừa tạo thêm cơ hội cho người dân thông qua du lịch và hợp tác quốc tế. Giải đấu đầu tiên được tổ chức vào tháng 1 năm 2024 với khoảng 20 vận động viên và một nhà tài trợ. Đến nay, sự kiện đã phát triển, thu hút khoảng 40 đến 50 vận động viên cùng 10 đến 15 nhà tài trợ và ngày càng được biết đến rộng rãi. Đối với bác sĩ Conte, Zanzibar Cup không chỉ là một cuộc đua trên mặt nước. Ông coi thể thao như một ngôn ngữ phổ quát, có khả năng đưa con người đến gần nhau và giúp mọi người khám phá sự phong phú của những nền văn hóa khác nhau. Được truyền cảm hứng từ các sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thánh Cha Leo thứ 14, ông muốn xây dựng sự kiện dựa trên các

0: ốm nhất. Khẩu hiệu của Zanzibar Cup: một người vì mọi người vì một người, diễn tả tinh thần cốt lõi của sự kiện. Mỗi người có trách nhiệm giúp đỡ người khác và cùng góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, liên đới và hiệp nhất hơn.
1: Giải Yayet về tình huynh đệ nhân loại mở đề cử năm 2027.
0: Abu Dhabi, giải Yayet về tình huynh đệ nhân loại đã chính thức mở đề cử cho kỳ trao giải lần thứ 8 năm 2027, nhằm tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân và tổ chức có những đóng góp nổi bật trong việc xây dựng những nhịp cầu hiểu biết, chung sống hòa bình, đối thoại và liên đới giữa các dân tộc.
1: Giải thưởng nhân đạo thường niên được trao cho các cá nhân và tổ chức có đóng góp đặc biệt trong việc thúc đẩy tình huynh đệ nhân loại, đối thoại và tình liên đới, phù hợp với những giá trị của văn kiện về tình huynh đệ nhân loại, được Đức Giáo Hoàng Francisco và Đại Imam Al-Azhar Ahmed Antajeb ký tại Abu Dhabi năm 2019. Giải thưởng mang tên Sheikh Ayed bin Sultan Al-Nahyan vì sáng lập của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo ban tổ chức, giải thưởng phản ánh di sản đạo đức và tinh thần nhân đạo của Sheikh Ayed, đặc biệt là sự tôn trọng đối với tha nhân và cam kết trợ giúp mọi người không phân biệt tôn giáo, giới tính, chủng tộc hay quốc tịch. Ông Mohamed Adel Salam, tổng thư ký của giải Ayed về tình huynh đệ nhân loại cho biết, việc mở đề cử cho kỳ trao giải lần thứ 8 của giải thưởng toàn cầu độc lập này phản ánh sự tiếp nối sứ mạng nhằm làm nổi bật và tôn vinh những nỗ lực nhân đạo tiên phong, phục vụ nhân loại và thúc đẩy các giá trị của tình huynh đệ nhân loại trên toàn thế giới. Ông Aden Salam nói thêm rằng, giải thưởng tiếp tục hỗ trợ những sáng kiến có tác động lớn, chuyển các nguyên tắc của văn kiện lịch sử về tình huynh đệ nhân loại thành những chương trình cụ thể có khả năng tạo nên những ảnh hưởng bền vững trong các cộng đồng trên toàn thế giới. Ông bày tỏ mong đợi những đề cử mới dành cho các cá nhân và tổ chức có đóng góp đáng kể trong việc thúc đẩy tình huynh đệ nhân loại trên bình diện toàn cầu. Giải Yayet có tổng trị giá giải thưởng 1 triệu đô la Mỹ. Giải được thiết lập sau cuộc gặp gỡ lịch sử tại Abu Dhabi năm 2019 giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Đại Imam Ahmed Antajeb, hai vị đã cùng nhau ký văn kiện về tình huynh đệ nhân loại, một dấu mốc quan trọng trong lịch sử đối thoại liên tôn hiện đại. Trong kỳ trao giải năm 2026, giải thưởng được trao cho thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Azerbaijan và Armenia, tổ chức nhân đạo Palestine Tawan và bà Yashka Yaftali, nhà hoạt động bảo vệ quyền phụ nữ ở Afghanistan, nhằm ghi nhận những đóng góp của họ cho việc thúc đẩy chung sống hòa bình, trợ giúp nhân đạo và giáo dục cho mọi người. Lễ trao giải diễn ra vào ngày 4 tháng 2 tại đài tưởng niệm nhà sáng lập ở Abu Dhabi. Kể từ năm 2019, giải Yayet đã tôn vinh 20 cá nhân và tổ chức đến từ 20 quốc gia, với những đóng góp trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, phát triển bền vững, trợ giúp người tị nạn, phát triển cộng đồng, cứu trợ lương thực và trao quyền cho người trẻ và phụ nữ. Thời hạn nhận đề cử cho kỳ trao giải năm 2027 kéo dài đến ngày 1 tháng 10 năm 2026.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Tính thời đại và di sản mục vụ của Thánh Giáo Hoàng Pio X.
0: Trong lịch sử giáo hội công giáo thời hiện đại, Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X để lại dấu ấn đặc biệt, không chỉ trong phụng vụ, giáo lý và giáo luật, nhưng trước hết trong nỗ lực đưa đời sống Kitô hữu trở về nguồn mạch là Đức Kitô. Giữa một thời đại đầy biến động về xã hội, chính trị, văn hóa và tôn giáo, Ngài vừa kiên quyết bảo vệ đức tin, vừa thực hiện nhiều cải cách mục vụ có ảnh hưởng lâu dài, cổ võ rước lễ thường xuyên, đưa trẻ em đến với thánh thể sớm hơn, đổi mới giáo lý, phục hồi phẩm giá của thánh nhạc và phụng vụ, hệ thống hóa giáo luật và bảo vệ kho tàng đức tin trước các trào lưu tư tưởng mới. Từ cậu bé làng Riese đến ngai tòa thánh Phêrô. Thánh Giáo Hoàng Pio X, tên khai sinh là Giuseppe Melchiorre Sarto, sinh ngày 2 tháng 6 năm 1835 tại làng Riese, nước Ý, trong một gia đình bình dân. Cha của ngài là nhân viên đưa thư và gia đình thường sống trong cảnh thiếu thốn. Chính xuất thân ấy góp phần hình thành nơi Giuseppe một tâm hồn đơn sơ gần gũi

0: ủi và nhạy cảm trước những khó khăn của người nghèo. Sau khi được thụ phong linh mục năm 1858, Ngài lần lượt phục vụ trong vai trò cha phó, cha xứ đến giám mục Mantua, thượng phụ Venezia, rồi được mật nghị Hồng Y bầu làm giáo hoàng thứ 257 của Giáo hội Công giáo năm 1903. Dù đảm nhận những trách nhiệm ngày càng cao, Ngài vẫn giữ lối sống giản dị. Một câu nói thường được nhắc đến như tóm kết thái độ sống của Ngài. Tôi sinh ra trong nghèo khó, tôi sống trong nghèo khó và tôi muốn được chết trong nghèo khó. Triều đại giáo hoàng của Thánh Pio X từ năm 1903 đến 1914 diễn ra giữa một bối cảnh châu Âu đang thay đổi sâu sắc. Các xung đột xã hội gia tăng, quan hệ giữa giáo hội và nhiều chính phủ gặp khó khăn, trong khi những trào lưu văn hóa, chính trị và tôn giáo mới đặt ra nhiều thách đố với đức tin. Trước bối cảnh ấy, Đức Pio X xác định nhiệm vụ của mình là gìn giữ đức tin của dân Chúa, củng cố sự gắn bó với Đức Kitô phục sinh và canh tân giáo hội. Khẩu hiệu Instaurare Omnia in Christo, tái thiết mọi sự trong Đức Kitô, diễn tả hướng đi căn bản trong triều đại của Ngài. Việc canh tân trải rộng từ giáo lý, phụng vụ, mục vụ đến luật pháp và kỷ luật giáo hội.
1: Đưa các tín hữu trở lại với nguồn mạch thánh thể. Một trong những trực giác mục vụ nổi bật nhất của Thánh Pio X là xác tín rằng việc canh tân giáo hội phải bắt đầu từ sự kết hợp sâu xa với Đức Kitô, đặc biệt trong bí tích thánh thể. Ngày 20 tháng 12 năm 1905, theo ý Ngài, Thánh Bộ Bí Tích đã ban hành sắc lệnh Sacra Tridentina Synodus, mở rộng việc rước lễ thường xuyên, kể cả ngày thường, cho các tín hữu mong muốn. Điều kiện không phải là đạt tới một sự hoàn thiện đặc biệt, nhưng là sống trong tình trạng ân sủng và có ý hướng ngay lành, nghĩa là rước lễ không vì thói quen, hư danh hay là một lý do nhân loại, nhưng để thực hiện thánh ý Thiên Chúa, kết hợp mật thiết hơn với người trong đức ái, và nhờ phương dược thần linh này, chống lại những khuyết điểm và yếu đuối của mình. Những quyết định tiếp theo tiếp tục tạo điều kiện cho các tín hữu đến gần với thánh thể hơn, đó là miễn việc xưng tội hàng tuần cho những người rước lễ thường xuyên hoặc hàng ngày, cho phép các bệnh nhân rước lễ dù không thể giữ chay theo quy định thông thường, đồng thời cổ võ các đại hội thánh thể quốc tế. Chính những sáng kiến này đã khiến cho Thánh Pio X được gọi là giáo hoàng của thánh thể. Đằng sau những thay đổi về kỷ luật là một định hướng mục vụ quan trọng, đó là thánh thể không phải là phần thưởng dành cho một số ít người đã hoàn thiện, nhưng là lương thực nuôi dưỡng hành trình nên thánh của người tín hữu.
0: Đưa trẻ em đến gần Chúa Giêsu thánh thể. Một cải cách có ảnh hưởng sâu rộng khác là sắc lệnh Quam Singulari Christus Amore, được ban hành ngày 8 tháng 8 năm 1910. Văn kiện xác định tuổi rước lễ lần đầu là tuổi khôn, tức khoảng 7 tuổi, trở về với nguyên tắc đã được Công đồng Laterano thứ tư và Công đồng Trento xác nhận. Trước đó, tuổi rước lễ lần đầu trong thực hành mục vụ thường khoảng 12 đến 14 tuổi. Lựa chọn của Đức Pio bắt nguồn từ xác tín rằng trẻ em cũng phải được đưa đến gần Chúa Giêsu thánh thể. Nền tảng của quyết định ấy là chính lời Chúa Giêsu: "Hãy để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng." Tuy nhiên, việc hạ tuổi rước lễ không có nghĩa là coi nhẹ sự chuẩn bị. Trẻ cần được giáo dục trong gia đình và giáo xứ, biết những mầu nhiệm chính yếu của đức tin, phân biệt điều thiện với điều ác và nhận ra sự khác biệt giữa bánh thánh thể, mình thật Chúa Kitô với bánh thông thường. Trong tiến trình ấy, cha mẹ có một trách nhiệm không thể thay thế. Theo truyền thống được sắc lệnh nhắc lại, cha mẹ cùng với cha giải tội cần nhận định xem trẻ đã có một ý niệm nào đó về bí tích đáng kính này và cảm thấy yêu mến bí tích ấy chưa. Điều Đức Pio muốn thay đổi vì thế không chỉ là tuổi rước lễ, nhưng còn là cách tiếp cận việc khai tâm Kitô giáo. Thay vì đòi trẻ tích lũy thật nhiều kiến thức trước khi lãnh nhận bí tích, cần giúp các em nhận biết Chúa Giêsu và khao khát gặp người.
1: Giáo lý phù hợp với trẻ nhỏ. Việc đưa tuổi rước lễ lần đầu xuống khoảng 7 tuổi đặt ra những câu hỏi mới về mục vụ, đó là dạy giáo lý thế nào cho trẻ nhỏ. Sắc lệnh không đòi hỏi các em phải biết hoàn hảo toàn bộ giáo lý Kitô giáo, nhưng chỉ cần những chân lý căn bản phù hợp với lứa tuổi. việc đầu sau giáo lý phải tiếp tục sau rước lễ lần đầu. Các sách giáo lý thời đó có những công thức dài mà trẻ 7 tuổi khó có thể học thuộc. Vì thế, Đức Pio X cho biên soạn những sách phù hợp hơn. Năm 1912, xuất hiện cuốn Giáo lý Kitô giáo dành cho thiếu niên và người lớn, cùng những yếu tố đầu tiên của giáo lý Kitô giáo dành riêng cho trẻ em. Đức Giáo Hoàng giải thích rằng, sách mới ngắn hơn nhiều và phù hợp hơn với những nhu cầu hiện nay, đáp ứng những yêu cầu phát sinh từ việc đầy khôn ngoan đưa tuổi rước lễ lần đầu của trẻ em xuống sớm hơn, điều mà chính chúng tôi đã mong muốn. Qua đó, Đức Pio X đã nhấn mạnh rằng, rước lễ lần đầu không phải là điểm kết thúc của giáo lý, nhưng là một bước trong hành trình trưởng thành đức tin cần được tiếp tục với sự đồng hành của gia đình và cộng đoàn.
0: Phục hồi thánh nhạc và phụng vụ. Thánh Pio X cũng đặc biệt quan tâm đến phụng vụ và thánh nhạc. Ngày 22 tháng 11 năm 1903, chỉ vài tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng, Ngài ban hành tự sắc Tra Le Sole Chi Tudini, nhấn mạnh mối bận tâm hàng đầu là duy trì và cổ vũ sự trang nghiêm của nhà Thiên Chúa. Đối với Ngài, âm nhạc không phải yếu tố trang trí thêm vào phụng vụ. Ngài khẳng định, thánh nhạc với tư cách là một phần cấu thành của phụng vụ trọng thể, chia sẻ mục đích chung của phụng vụ, đó là tôn vinh Thiên Chúa, thánh hóa và xây dựng các tín hữu. Từ đó, Ngài xác định ba đặc tính căn bản của thánh nhạc. Thánh nhạc phải thánh thiện, và do đó phải loại bỏ mọi yếu tố phàm tục. Không chỉ bản thân thánh nhạc, mà còn trong cách thức thể hiện từ phía các nhạc công, ca viên. Thánh nhạc phải là nghệ thuật chân chính, vì nếu không thì không thể tạo ra tác động lên tâm hồn người nghe, như giáo hội mong muốn đạt được khi nhận nghệ thuật âm nhạc vào trong phụng vụ của mình. Nhưng đồng thời, thánh nhạc phải mang tính phổ quát theo nghĩa là, dù cho phép mỗi dân tộc đưa vào các tác phẩm trong nhà thờ, những hình thức đặc thù vốn tạo thành nét riêng cho âm nhạc của họ ở chừng mực nào đó. Nhưng những hình thức này phải phụ thuộc vào các đặc tính chung của thánh nhạc. Sao cho không một ai thuộc dân tộc khác khi nghe lại có cảm giác không tốt? Ngài xem nhạc bình ca Gregorio là mẫu mực tối cao của thánh nhạc và khẳng định, một tác phẩm dành cho nhà thờ càng mang tính thánh thiện và phụng vụ bao nhiêu, thì trong tiến trình, cảm hứng và sắc thái càng tiến gần đến giai điệu Gregorio bấy nhiêu. Ngài cũng khuyến khích nhạc đa âm cổ điển, đặc biệt truyền thống trường phái Roma với Palestrina, nhưng cảnh giác trước phong cách kịch nghệ, sân khấu và những giai điệu thế tục trong phụng vụ.
1: Giáo luật và bảo vệ kho tàng đức tin. Công cuộc canh tân của Đức Giáo Hoàng Pio X không dừng lại ở phụng vụ và bí tích. Trước một hệ thống giáo luật tích lũy qua nhiều thế kỷ với rất nhiều văn bản, Ngài đã khởi xướng việc hệ thống hóa luật pháp của giáo hội, đặt nền móng cho bộ giáo luật được hình thành năm 1917 sau đó. Đồng thời, Đức Pio X đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ nền tảng đức tin trước chủ nghĩa hiện đại. Trong thông điệp Pascendi Dominici Gregis vào ngày 8 tháng 9 năm 1907, Ngài cảnh báo rằng, thật không hề sai khi coi họ là những kẻ thù nguy hại nhất của giáo hội. Họ không đốn rìu vào cành hay chồi non, mà đốn ngay vào chính rễ cây, nghĩa là vào đức tin và những sợi rễ sâu thẳm nhất của đức tin. Ngài giải thích, bởi lẽ khi dùng hàng ngàn thủ đoạn để gây hại, không ai vượt qua họ về sự khôn khéo và tinh ranh. Họ đóng giả lẫn lộn giữa những nhà hợp lý luận và tín hữu công giáo, với sự ngụy trang tinh vi đến mức dễ dàng đánh lừa bất kỳ ai thiếu cảnh giác. Dù cách đối diện của Đức Pio X mang dấu ấn rõ nét của bối cảnh đầu thế kỷ thứ 20, mối quan tâm căn bản của Ngài vẫn là bảo vệ tính toàn vẹn của mặc khải và đảm bảo rằng việc canh tân không dẫn đến đứt gãy với kho tàng đức tin.
0: Một di sản vẫn mang tính thời đại. Những năm cuối đời của Đức Pio X diễn ra trong bối cảnh châu Âu ngày càng chìm sâu vào khủng hoảng chính trị, rồi Thế chiến thứ nhất bùng nổ vào mùa hè năm 1914. Trước cảnh các dân tộc bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực, Ngài mang trong lòng nỗi đau của một mục tử trước những con người phải trực tiếp trả giá cho chiến tranh. Ngài từng thốt lên, tôi đau đớn vì tất cả những người đang gục ngã trên chiến trường. Tôi dâng hiến cuộc đời mình để đổi lấy hòa bình cho nhân loại. Đức Pio X qua đời ngày 20 tháng 8 năm 1914, gần 40 năm sau, ngày 29 tháng 5 năm 1954, Ngài được tuyên phong hiển thánh. Nhìn lại triều đại của Ngài, Những cải cách về thánh thể, giáo lý, phụng vụ hay giáo luật tuy thuộc những lĩnh vực khác nhau nhưng đều quy về một điểm chung: đặt Đức Kitô ở trung tâm đời sống giáo hội. Khẩu hiệu tái thiết mọi sự trong Đức Kitô vì thế không chỉ là chương trình của một triều đại giáo hoàng, nhưng là chìa khóa để hiểu toàn bộ hoạt động mục vụ của Thánh Pio X. Chính ở thời điểm này, di sản của Thánh Pio X vẫn còn sức gợi mở cho giáo hội hôm nay. Trước những biến chuyển nhanh chóng của văn hóa, tiến trình tục hóa, thái độ dưỡng dân tôn giáo và những khó khăn trong việc truyền đạt đức tin cho thế hệ trẻ, kinh nghiệm của Ngài nhắc rằng, đổi mới mục vụ không thể chỉ dừng ở phương pháp, kỹ thuật hay cơ cấu. Điều quyết định vẫn là làm sao dẫn con người đến một tương quan sống động với Chúa Kitô. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong việc khai tâm Kitô giáo. Rước lễ lần đầu không nên được xem như điểm kết thúc của một chương trình giáo lý, nhưng là một bước trong hành trình đức tin cần được tiếp tục. Gia đình, giáo xứ và cộng đoàn có trách nhiệm đồng hành để trẻ ngày càng hiểu biết, yêu mến và kết hợp sâu xa hơn với Chúa Giêsu. Trong phụng vụ, những chỉ dẫn của Thánh Pio X cũng nhắc rằng, vẻ đẹp chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp cộng đoàn bước vào mầu nhiệm được cử hành và hướng tâm hồn về Thiên Chúa. Còn trước những thay đổi của tư tưởng và văn hóa, kinh nghiệm của Ngài cho thấy, giáo hội vừa cần mở ra với những vấn đề của thời đại, vừa phải biết phân định để mọi sự thích nghi luôn được thực hiện trong sự trung thành với tin mừng. Trong ngày lễ kính Ngài 21 tháng 8, nguyện xin Thánh Pio X chuyển cầu cho giáo hội, các giáo xứ và mỗi gia đình luôn giữ vững ngọn lửa đức tin, không ngừng khao khát kết hợp với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, để cuộc sống mỗi ngày thực sự trở thành hành trình tái thiết mọi sự trong Đức Kitô.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 22 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, thể thao xây dựng một thế giới huynh đệ.
1: Vatican, nhân đại hội thể thao Địa Trung Hải lần thứ 20 tại Taranto, Đức Thánh Cha mời gọi các vận động viên sống các cuộc tranh tài trong tình bạn, tình huynh đệ và tinh thần trung thực, để thể thao trở thành cơ hội để xây dựng những nhịp cầu giữa các nền văn hóa và các dân tộc, thúc đẩy sự đón tiếp, tình liên đới và hòa bình.
2: Sứ điệp của Đức Thánh Cha được gửi qua một bức điện tín với chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và được đọc trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thánh Catando ở Taranto, nơi thánh giá của thế giới thể thao được long trọng đón nhận. Đại hội thể thao Địa Trung Hải lần thứ 20 quy tụ hơn 4.000 vận động viên thuộc 26 quốc gia trong khu vực Địa Trung Hải. Atletica Vaticana, tổ chức thể thao của tòa thánh, cũng hiện diện với một đội tuyển nhỏ. Thánh giá của giới thể thao được đặt tại nhà thờ chính tòa Taranto cho đến khi đại hội kết thúc vào ngày 3 tháng 9. Trong bức điện tín gửi Đức Tổng giám mục Ciro Mineiro của Taranto, Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến những người tham dự nghi thức đón thánh giá của giới thể thao và mời gọi nhìn dấu chỉ này trong ánh sáng đức tin. Ngài mời gọi họ, hãy nhìn với đức tin dấu chỉ cứu chuộc này, dấu chỉ quy tụ những mong đợi và hy vọng, những niềm vui và vất vả của những người cùng chia sẻ các kinh nghiệm thể thao. Đặc biệt, Đức Thánh Cha mời gọi các vận động viên sống cuộc tranh tài không chỉ như một cuộc đua thành tích, nhưng như một kinh nghiệm gặp gỡ. Ngài mời gọi sống các cuộc thi đấu này với tinh thần hữu nghị, huynh đệ và trung thực, đồng thời bảo đảm lời cầu nguyện để các cuộc thi góp phần xây dựng những nhịp cầu giữa các nền văn hóa và các dân tộc, thúc đẩy sự đón tiếp, tình liên đới và hòa bình. Trong một thế giới còn bị đánh dấu bởi chiến tranh, căng thẳng và bất công, những cuộc tranh tài được sống trong tình bạn và lòng trung thực có thể làm phát sinh một luồng gió mới của hy vọng, góp phần cho thấy một cách sống khác, trong đó gặp gỡ và đối thoại thay thế đối đầu. Trong thánh lễ đón thánh giá của giới thể thao, Đức Tổng giám mục Ciro Mineiro cũng nhấn mạnh chiều kích xã hội và nhân bản của đại hội. Ngài nói với các vận động viên, anh chị em không có mặt ở đây chỉ vì các cuộc tranh tài thể thao, nhưng để trao cho thế giới một chứng tá mạnh mẽ về hòa bình, chia sẻ và tình huynh đệ. Nhắc lại dụ ngôn các nén bạc, Đức Tổng giám mục giải thích rằng thể thao có thể được dùng để tìm kiếm thành tích, danh tiếng và sự ngưỡng mộ, nhưng cũng có thể trở thành một tài năng được cho đi để chia sẻ, trao tặng, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình trong tình liên đới với những người yếu thế và người nghèo. Theo Ngài, việc gặp gỡ các vận động viên thuộc nhiều nền văn hóa, tôn giáo và hoàn cảnh xã hội khác nhau giúp khám phá vẻ đẹp của việc sống chung trong những khác biệt. Qua đó, góp phần hiện thực hóa giấc mơ về một gia đình nhân loại sống trong hòa bình và tôn trọng tự do.
1: Đức Thánh Cha nói, AI phải phục vụ sự phát triển toàn diện của con người.
2: Vatican, ngày 21 tháng 8, trong diễn văn với các tham dự viên cuộc gặp thường niên lần thứ 17 của mạng lưới các nhà lập pháp công giáo quốc tế, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đặt nhân loại trước một lựa chọn mang tính quyết định. Công nghệ có thể trở thành công cụ của quyền lực và kiểm soát, hoặc được định hướng để phục vụ sự phát triển toàn diện của con người.
1: Cuộc gặp năm nay có chủ đề Phẩm giá con người và trí tuệ nhân tạo, thách đố, cơ hội và kiểm soát. Đức Thánh Cha nhận định rằng, sự tiến bộ phi thường của AI đang mở ra những chân trời mà các thế hệ trước khó có thể hình dung được. Tuy nhiên, mỗi thành tựu công nghệ đồng thời cũng đặt ra một câu hỏi luân lý, không chỉ là chúng ta có thể làm gì, nhưng là chúng ta phải làm gì. Nhắc lại thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha cảnh báo nhân loại có thể bị cám dỗ xây dựng một tháp Ba Bên mới, nơi quyền lực, hiệu quả và sự kiểm soát che khuất khuôn mặt của con người. Hoặc lựa chọn xây dựng một nền văn hóa, trong đó công nghệ phục vụ sự phát triển toàn diện của mỗi con người. Theo Ngài, câu hỏi căn bản để phân định là công nghệ có thể giúp cho con người trở nên huynh đệ hơn và có trách nhiệm hơn đối với chính mình và đối với nhau hay không? Trong viễn tượng này, các nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội, đó là phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người, công ích, quyền sử dụng chung của cải, nguyên tắc bổ trợ và tình liên đới, phải là những tiêu chuẩn định hướng cho việc phát triển và sử dụng công nghệ. Đặc biệt, đối với các nhà lập pháp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhiệm vụ của họ không phải là cản trở sự đổi mới, nhưng là hướng dẫn nó một cách khôn ngoan. Một hệ thống pháp luật lành mạnh cần vừa khuyến khích sáng tạo khoa học và công nghệ, cần vừa bảo vệ các quyền và tự do căn bản, quyền riêng tư, tính minh bạch và sự vững mạnh của các thể chế dân chủ. Đức Thánh Cha cũng cảnh báo sự phát triển nhanh chóng của AI có thể tạo ra những hình thức lệ thuộc công nghệ mới, đặc biệt khi các quốc gia nghèo ngày càng phụ thuộc vào các quốc gia giàu. Vì thế, sự đổi mới không được trở thành một phương tiện khác của chủ nghĩa thực dân ý thức hệ hoặc kinh tế. Ngài lưu ý đến một hình thức thống trị tinh vi khi các thuật toán quyết định ai được nhìn thấy và ai bị vô hình hóa, khi các nền tảng kỹ thuật số định hình diễn ngôn công cộng mà không chịu trách nhiệm, hoặc khi phẩm giá của người lao động bị đặt dưới yêu cầu tối ưu hóa hệ thống. Đối lại với nền văn hóa quyền lực, Đức Thánh Cha đề nghị xây dựng một nền văn minh tình yêu, trong đó AI được quản trị bằng sự khôn ngoan, lòng cảm thông và trách nhiệm. Ngài đặc biệt nhấn mạnh vai trò của gia đình là trường học đầu tiên của nhân tính, nơi con người học tiến thác trước tính toán, quảng đại trước cạnh tranh, đối thoại trước chia rẽ, và yêu thương trước tìm kiếm quyền lực. Vì thế, Ngài khuyến khích các nhà lập pháp thúc đẩy những chính sách củng cố hôn nhân và gia đình, hỗ trợ cha mẹ trong sứ mạng giáo dục và giúp cho trẻ hướng về tương lai với niềm tin tưởng. Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định, thế giới không cần một trí tuệ nhân tạo làm giảm phẩm giá của con người. Trái lại, thế giới cần trí tuệ con người được soi sáng bởi sự khôn ngoan, quyền bính chính trị được hướng dẫn bởi lương tâm và sự đổi mới công nghệ được định hướng bởi đức ái. Ngài nhấn mạnh, chỉ khi đó trí tuệ nhân tạo mới không trở thành đối thủ của nhân loại, nhưng trở thành công cụ phục vụ công ích.
2: Nhà thuốc Vatican chăm sóc người dễ tổn thương giữa nắng nóng.
1: Vatican, trước những đợt nắng nóng ngày càng khắc nghiệt tại châu Âu và nhiều nơi trên thế giới, nhà thuốc Vatican đang tăng cường các biện pháp hỗ trợ, đặc biệt dành cho người cao tuổi, trẻ em và những người mắc bệnh mãn tính. Bên cạnh thuốc men và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, cơ sở này đặc biệt chú ý đến việc tư vấn, lắng nghe và đồng hành với những người dễ bị tổn thương.
2: Trong 3 tháng qua, theo số liệu từ mạng lưới giám sát tử vong châu Âu Euromomo cùng các cơ quan y tế công cộng và thống kê quốc gia, số ca tử vong liên quan đến nắng nóng tại châu Âu đã vượt 25.000 trường hợp. Châu Âu hiện là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng nhiệt độ gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Nắng nóng cực đoan không chỉ đe dọa trực tiếp sức khỏe, nhưng còn làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, ô nhiễm không khí và suy thoái môi trường. Tu hình Binis Thomas Mulaga thuộc dòng Bệnh viện Thánh Gioan Thiên Chúa, Giám đốc Nhà thuốc Vatican nhận định, các đợt nắng nóng ngày nay là một thách đố y tế thực sự, nhất là đối với người cao tuổi, trẻ em và những người mắc bệnh mãn tính. Để ứng phó, Nhà thuốc Vatican tăng cường nguồn cung cấp các sản phẩm bù nước, bổ sung muối khoáng, kem bảo vệ và những dụng cụ cần thiết khi nhiệt độ cao, đồng thời theo dõi sát lượng hàng trong kho để bảo đảm những sản phẩm được yêu cầu nhiều nhất luôn có sẵn trong mùa hè. Theo tu hình Mulakan, phòng ngừa vẫn là phương thuốc hữu hiệu nhất. Nhà thuốc khuyến cáo người dân tránh ra nắng trong những giờ nóng nhất, giữ không gian sống mát mẻ, uống nước thường xuyên ngay cả khi không khát và duy trì chế độ ăn nhẹ, giàu trái cây và rau củ. Một hoạt động quan trọng khác là sự cộng tác với hai phòng khám miễn phí, Mẹ của lòng thương xót và Thánh Martino của Bộ Phục vụ Bác Ái, nằm dưới hàng cột quảng trường Thánh Phaero. Nhà thuốc bảo đảm cung cấp các loại thuốc được kê đơn cho những người gặp khó khăn về kinh tế và xã hội. Tu hình Mulakan nhấn mạnh, không ai nên từ bỏ việc điều trị vì lý do kinh tế. Sức khỏe là một quyền căn bản và phẩm giá con người luôn phải được đặt trước mọi cân nhắc khác. Mỗi ngày, nhà thuốc Vatican phục vụ đông đảo nhân viên, cư dân Vatican, tu sĩ, các tổ chức giáo hội và khách hành hương, với hàng ngàn hộp thuốc và sản phẩm y tế được phân phối. Tuy nhiên, vị giám đốc nhắc rằng đằng sau mỗi đơn thuốc hay yêu cầu tư vấn là một câu chuyện cá nhân đáng được quan tâm, tôn trọng và đón tiếp. Song song đó, nhà thuốc tiếp tục phát triển hệ thống tự động hóa kho, hậu cần và các công cụ kỹ thuật số. Tuy nhiên, Tu Hinh Mulakan khẳng định, công nghệ không bao giờ thay thế con người. Theo thầy, sứ mạng của nhà thuốc Vatican không chỉ là phân phối thuốc, nhưng còn thúc đẩy sức khỏe, đồng hành với người đau khổ và trao ban sự gần gũi, an ủi và hy vọng.
1: Mông Cổ, sa mạc hóa đe dọa các cộng đồng nông thôn.
2: Ulaanbaatar, biến đổi khí hậu và suy giảm đa dạng sinh học đang đe dọa trực tiếp sinh kế của hàng ngàn gia đình chăn nuôi tại Mông Cổ. Nhân Hội nghị Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa diễn ra tại Ulaanbaatar từ ngày 17 đến 28 tháng 8, Caritas Mông Cổ kêu gọi kết hợp bảo vệ môi trường với bảo đảm sinh kế và phẩm giá của các cộng đồng nông thôn.
1: Nữ tu Sandra Gajay người Argentina thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, truyền giáo tại Mông Cổ từ năm 2004 và hiện là giám đốc điều hành của Caritas Mông Cổ nhận định, sa mạc hóa ở Mông Cổ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Theo nữ tu, khi đi ra ngoài thủ đô Ulaanbaatar thì ngày càng dễ nhận thấy cỏ thưa dần, các nguồn nước biến mất và đất đai trở nên cằn cỗi hơn. Trong khi người chăn nuôi thì phải đối diện với những mùa đông khắc nghiệt và mùa hè thì ngày càng khô hạn. Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa, gần 77% diện tích của Mông Cổ đang phải chịu tác động của suy thoái đất và sa mạc hóa. Đồng cỏ chiếm khoảng 70% lãnh thổ và là nền tảng sinh kế của khoảng 1/3 dân số. Bên cạnh hạn hán và biến đổi khí hậu, nữ Tugaray cho biết rằng tình trạng này còn liên quan đến chăn thả quá mức, phá rừng và sử dụng đất thiếu bền vững. Các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng gia tăng một cách rõ rệt. Số ngày có bão cát và bụi hàng năm đã tăng lên 3 lần so với thập niên 1960. Đặc biệt nghiêm trọng là hiện tượng Yur, với mùa đông cực kỳ khắc nghiệt, thường đi kèm tuyết dày và băng giá, khiến cho gia súc không thể tiếp cận được với đồng cỏ và thức ăn. Theo Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc, trong đợt Yur 2023-2024, khoảng 7,9 triệu gia súc đã chết, tương đương với 12,3% tổng số đàn vật nuôi ở Mông Cổ. Đối với các gia đình chăn nuôi, mất gia súc thường có nghĩa là mất tất cả và rơi vào tình trạng nghèo đói, nữ Tugaray nhận định. Vì thế, cuộc chiến chống sa mạc hóa là một cuộc chiến bảo vệ sinh kế và chính sự sống của cộng đồng nông thôn. Trước tình trạng này, Caritas Mông Cổ đang thúc đẩy nhiều sáng kiến như là quản lý đồng cỏ bền vững, bảo vệ nguồn nước và giếng, tái trồng rừng và hỗ trợ các gia đình đa dạng hóa nguồn thu nhập. Tổ chức cũng đã xây dựng các nhà kính thụ động sử dụng năng lượng mặt trời và đào tạo cộng đồng về nông nghiệp hữu cơ phù hợp với khí hậu khắc nghiệt của đất nước. Hiện Caritas đang thử nghiệm kỹ thuật hình bán nguyệt, một phương pháp thu gom nước và phục hồi đất đai tại các vùng khô hạn nhằm chống sa mạc hóa, phục hồi các đồng cỏ bị suy thoái và môi trường sống tự nhiên, tăng độ ẩm của đất và thúc đẩy sự tái sinh của thảm thực vật. Tóm lược định hướng hoạt động của Caritas Mông Cổ, nữ Tugaray nhấn mạnh, chăm sóc đất đai có nghĩa là chăm sóc con người. Theo nữ tu, chống sa mạc hóa không chỉ là bảo vệ môi trường, nhưng còn là bảo vệ tương lai của hàng ngàn gia đình.
2: Hội đồng Giám mục Ethiopia nhấn mạnh, cần vun đắp văn hóa đối thoại và tha thứ.
1: Addis Abeba, Ethiopia đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử gần đây, khi khủng hoảng kinh tế, căng thẳng chính trị và xung đột tại nhiều khu vực tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Giám mục Công giáo Ethiopia kêu gọi vun đắp nền văn hóa đối thoại và tha thứ, coi đây là con đường cần thiết để vượt qua chia rẽ và xây dựng hòa bình.
2: Theo một phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, sau cuộc bầu cử lập pháp ngày 1 tháng 6, quyền lực trung ương tại Addis Ababa được củng cố, nhưng những rạn nứt kinh tế xã hội và các xung đột tại vùng ngoại vi vẫn tiếp tục đe dọa sự ổn định của đất nước. Tình hình kinh tế vẫn mong manh, các cải cách cơ cấu và việc phá giá đồng nội tệ nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và đáp ứng yêu cầu của các chủ nợ quốc tế đã kéo theo lạm phát và làm gia tăng gánh nặng cho nhiều gia đình. Nợ công cao, tiến trình tái cơ cấu tài chính gặp khó khăn và viện trợ quốc tế suy giảm cũng đang hạn chế khả năng cung cấp các dịch vụ thiết yếu. Về an ninh, tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại Amhara và Tigray. Ở Amhara, căng thẳng giữa lực lượng liên bang và các nhóm Phano tiếp tục gây bất ổn tại nhiều khu vực. Một nguồn tin địa phương nói với báo quan sát viên Roma, Amhara rất bất ổn, có căng thẳng giữa chính phủ và các nhóm Phano. Có những cuộc đụng độ tại một số huyện. Điều này gây ra các vấn đề cho giao thông, thương mại và các dịch vụ xã hội, đôi khi thậm chí còn rất nguy hiểm. Tại các trung tâm dành cho người di tản nội địa, tình trạng thiếu lương thực, quá tải và thiếu nước uống đang tạo nên một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Nhiều tổ chức, trong đó có CUM, các bác sĩ với châu Phi, đang cung cấp thuốc men, trang thiết bị, đào tạo nhân viên y tế và hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, dinh dưỡng và sức khỏe tâm thần. Tại Tigray, dù đã có thỏa thuận ngừng bắn sau cuộc nội chiến 2020-2022, việc thực thi thỏa thuận hòa bình vẫn diễn ra chậm chạp, khiến hàng ngàn người di tản chưa thể trở về. Một nguồn tin địa phương cho biết, không ai muốn sống lại những gì đã xảy ra trong những năm qua, nhưng mọi người đều lo sợ chiến tranh lại đang đến gần. Trước thực tế này, Hội đồng Giám mục Công giáo Ethiopia từng cảnh báo, đất nước chúng ta thấm đẫm đau thương, an ninh đã trở thành một điều hiếm hoi. Những cuộc xung đột vô nghĩa dựa trên tôn giáo, sắc tộc hoặc chính trị đang giam hãm chúng ta trong một vòng luẩn quẩn của trả thù và hủy diệt. Các giám mục một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải vun đắp nền văn hóa đối thoại và tha thứ, đồng thời kêu gọi, chúng ta phải quyết tâm giải quyết những khác biệt của mình qua đối thoại và những con đường hòa bình.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
2: Linh mục Gioan Bautista Phương Định Toại, dòng Camilo, chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 21 mùa thường niên.
3: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chủ nhật ngày 23 tháng 8 tới đây chúng ta cùng nhau bước vào Chủ nhật thứ 21 mùa thường niên. Lời Chúa của Chủ nhật tuần này trích Tin mừng theo Thánh Matthew chương 16 câu 13 đến 20. Kể lại sự kiện Chúa cùng các môn đệ đi đến miệng Caesarea Philippi. Nơi đó Chúa hỏi các ông, người ta nói thầy là

đối với các môn đệ, Chúa là ai đối với họ. Nó không còn dừng lại ở những lời đồn, những lời mô tả, những lời truyền miệng nữa, nhưng nó là một mối tương quan. Phần các con nói là thầy là ai? Chúa là ai với mình? Chúa là ai với các môn đệ? Nó bao gồm mình biết gì về Ngài và những hiểu biết của mình về Ngài ảnh hưởng thế nào đến tương quan của mình với Ngài và của chính cuộc sống của mình. Thời gian gần đây, tôi thường mời gọi mọi người thay đổi cách tương quan với Chúa. Từ chỗ chỉ xem Chúa là đấng ban phát cho mình, hay Chúa là đấng sẽ giải gỡ những khó khăn, khúc mắc của mình và mình chạy tới Chúa khi cần mà thôi. Hay mình tương quan với Chúa như là một kẻ sợ sệt, nghĩ Chúa giống như một người cảnh sát, chờ, xét đoán, nhìn xem mình có làm gì sai, nên mình phải làm mọi thứ không có sai để Chúa không phạt mình. Ngoài ra, dường như Chúa chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày của mình cả. Tôi mời mọi người thay đổi cách nhìn đó sang cách nhìn khác, một mối tương quan sâu hơn. Chúa là Chúa của cuộc đời mình. Nghĩa là việc mình tin Chúa thay đổi cách mình sống, và đức tin của mình không chỉ dừng lại ở chỗ mình tin có Chúa, nhưng ở chỗ Chúa cũng ở trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta xây dựng cuộc đời theo kế hoạch của Chúa, và chúng ta thuộc về Chúa. Tôi xin dùng một cái kinh nghiệm cá nhân để mời gọi anh chị em suy tư sâu hơn về cái lời mời gọi của bài tin mừng này. Đó là có một lần tôi được một người nhân viên của Sở Tư pháp mời tôi lên để đặt câu hỏi. Vì trước đó 5 năm tôi có đăng ký cho một bé trong mái ấm để được nhận làm con nuôi. Vì thời gian đó bé được trao đến mái ấm chúng tôi khi bé bị bỏ rơi. Nhưng bé cũng không có bệnh và bé còn nhỏ, nên tôi nghĩ mình có thể tìm một gia đình cho bé được nhận làm con nuôi. Nhưng cũng vì kẹt dịch Covid và nhiều yếu tố khách quan không có ai nhận bé, nên mãi đến 5 năm sau mới có một gia đình nhận bé. Và dĩ nhiên, từ lúc bé mới sinh đến lúc 5 tuổi, nó đã thay đổi rất nhiều. Bé coi mái ấm là một gia đình của mình. Bé coi tôi là cha của nó, coi những người mẹ trong mái ấm là mẹ của nó, và có anh chị em như người thân trong gia đình. Nó lớn lên có tình cảm. Và tôi chợt nghĩ, nếu 5 tuổi mà cho bé đi lúc này thì bé sẽ bị sốc về tâm lý. Bé sẽ cảm thấy mình bị bỏ rơi một lần nữa, và không biết sau này sẽ như thế nào. Nên tôi đã quyết định từ chối việc cho bé được nhận làm con nuôi. Và chính vì lý do đó, người nhân viên Sở Tư pháp đã mời tôi lên để hỏi. Và tôi cũng nói cái lý do như tôi chia sẻ với anh chị em. Và vị nhân viên Sở Tư pháp này một cách nào đó làm cho tôi thức tỉnh về cách suy nghĩ của tôi. Ông ta nói với tôi, cha là linh mục, cha thương đứa bé, tôi hiểu. Và tôi biết là cha cũng yêu mến các bé khác. Nhưng cha sẽ được bổ nhiệm ở nơi khác, và cha sẽ rời đi. Hoặc là đến khi cha chết đi thì cha cũng đâu có gì để lại cho các bé. Đằng này, cho dù bé 5 tuổi, nhưng nếu nó được trao cho một gia đình yêu thương nó, nó có bố mẹ của riêng nó, và ngay cả của cải tài sản của bố mẹ nó, bố mẹ nuôi của nó cũng được quyền thừa kế sau này. Nhưng cha không thể nào cho bé một tương lai tốt hơn cha mẹ của bé là cha mẹ nuôi. Cha nên suy nghĩ kỹ, mình nên lựa chọn, vì cái tương quan của mình lúc này có thể được thay đổi. Vì nếu như mình tiếp tục giữ vì mình lo, vì mình thương và mình nghĩ bé sẽ bị sốc, nhưng mà mình đảm bảo được cái tương quan này kéo dài đến đâu, cha có đủ trách nhiệm để lo cho bé suốt đời không? Chính câu này làm cho tôi khựng lại. Có lẽ vị nhân viên đó đã nói đúng. Đúng ở

Cho dù cách gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không thể nào yêu thương đứa bé như cha ruột của nó. Và tôi cũng không thể nào cho nó một gia đình đúng nghĩa, có cha, có mẹ. Và tôi cũng không có gì để cho đứa bé được thừa kế làm tài sản. Và dĩ nhiên gia đình mới đứa bé sắp được ở cũng là gia đình có đức tin. Nhưng nó ngoài ra còn có cha, có mẹ. Và dĩ nhiên nó có tương lai, có một gia đình mái ấm rõ ràng. Và từ đó tôi thay đổi, tôi quyết định đồng ý cho bé được nhận làm con nuôi. Thời gian đầu bé đau khổ, bé buồn, nhưng mà dần dà bé quen với gia đình mới và chia sẻ với chúng tôi cái niềm hạnh phúc được ở trong một mái ấm có cha, có mẹ đầy đủ, thậm chí có anh em, có gia đình. Cũng vậy thưa anh chị em, khi tôi nhìn mối tương quan của chúng ta với Chúa, nó không chỉ đơn thuần là mối tương quan của một người kêu vang lên Chúa để xin Chúa cho mình một cái gì đó khi mình cần. Nhưng mà khi mình nói Chúa là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, như Phêrô đã tuyên xưng, có lẽ lúc đó Phêrô cũng chỉ mường tượng Chúa là một đấng vĩ đại, đấng được sức giàu và là đấng sẽ đến để đem ơn cứu rỗi cho muôn dân, thay đổi cái đất nước Do Thái thời bấy giờ, sẽ thoát khỏi ách thống trị của quân La Mã. Nhưng dần dà Phêrô mới hiểu, ngang qua lời nhắn nhủ của Chúa, con là đá, trên phiến đá này thầy sẽ xây giáo hội. Vì sao? Vì sau này Phêrô mới nghiệm ra, qua những biến cố của hành trình theo Chúa, đến lúc Phêrô chối Chúa và ngồi bên bếp lửa với Chúa, được Chúa ủy thác giáo hội cho Phêrô, có lẽ Phêrô mới nghiệm ra mối tương quan của mình với Chúa không chỉ đơn thuần là tuyên xưng Chúa là ai, nhưng mà tuyên xưng Chúa là ai quyết định như thế nào về cuộc đời của mình trên cách mình theo Chúa. Chúa không phải chỉ là một đấng xa vời, nhưng mà là một đấng ban lại cho mình. Nghĩa là gì? Khi mình gọi Chúa là Chúa của mình, Chúa chết cho mình, Chúa trao cho mình cuộc sống, Chúa cho mình một gia đình là con cái Chúa, Chúa làm cho mình trở nên anh em của Chúa Giêsu qua bí tích rửa tội. Và từ đó, chính sau này khi mình đi theo Chúa, Chúa cũng đặt mình như viên đá để Chúa tiếp tục xây dựng hội thánh của Chúa. Thưa anh chị em, Chúa của chúng ta không phải chỉ là một Thiên Chúa mà chúng ta kêu tên từ xa, không phải là một Thiên Chúa để mình chờ đợi Chúa giúp mình vượt qua khó khăn, mà Chúa muốn tạo mối tương quan với mình. Mình kêu tên Chúa là mình biến đổi mình là ai đối với Chúa, Chúa là ai đối với mình. Và tôi cũng mời gọi anh chị em cũng suy tư xem, khi mình nói lạy Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hằng sống, vậy Chúa là ai với mình khi mình thốt lên điều đó? Và ước mong lời tuyên xưng đó cũng là lời xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, ở bên cạnh chúng ta, đi cùng chúng ta và trao ban gia nghiệp đời đời cho chúng ta nhờ vào niềm tin và mối tương quan trung tín của mình với Ngài. Amen. Nguyện chúc quý ông bà anh chị em một ngày Chủ nhật thật nhiều niềm vui và ân sủng.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.